0: www.palfm.co.tg abali ku Palfm News YouTube ya fe abali ku Facebook page ya fe mabali nyoku bantu kwe muli agamba atya Dorothy Stewart mugwanga lya America mukabuga kwaita Massachusetts banange kati njogedde kachi katubale museka nezi chemba dengeza kokogera kanjogere ichangu abali Boston mwewa niyo kwa ntukwe mwuli agamba tiye mkadi wange Eddie Ssebaggala eno msajja wange dudele leta manji simu manji mkadi wange oyo Eddie Ssebaggala na mutegerera ate ku mkadi wange omugenzi yeriko rodumia w'ekibuga kino Kampala mkadi wange Alhaji Nassantiki Ssebaggala yangambe yune mtanuwa mkada wange akwagala nnyo so sibu mkama wange uwa nyo kubwa ntijoli, uwa nyo kwa gara wana beka, uwa nyo kwa gara paro, uwa nyo kwa gara nsiyo. Bidalamu okubere yungo ya gara nsiyo. Uwa nyo sinzire yono tuwa gara tenu ya gara nsiyo. Mkade wangoyo, Eddie Ssebaggala. Bada njigara kwa nyo mkade wange. Hassan the Rocks, wa mchibuga Dubai, au ku African Pombo Restaurant. Uwa nyo kubwa ntukuli. Agamba te mwanyi naze tusha tusha. Mwena nyoku bantu kwe muliba nange. Mwena ba uliza pale FM. Sasa wakwela na mganda wange. Mukade wange. Mwami chaze. Mwaza si chaze wali ugwangari ya queen. Kati wali yo king. Wacha aliyo queen. Queen ya juro vula mbwensena. Kati wali yo king. Wali mwanga eria abangereza. Ali mwasaja abangereza. Aba atu kuwatako. Tuli wano tuchatambuli la kunono zawe. Kale Moses Chaze wali nyoku bantu kuli nabalala mwena abakudiza pale FM ngamugoberere mtara wa mayanja utwagala kwebaza bali mchondo cha bwalabu abali basaji abazungu abali mba chapan abali mba ching ching chong eri munja kujano nga nene mizange ngaru na anaze njogera byoke mutegere mwe basali mugatumbu ngatusa kugira nanga njogera zili zenyine zimalayo Mutiaba nga tusa kugira na nga njoga zi chwing chwing chwing. Oma wanji. Babai. Sina. Sebu.
1: Salamu alaikum.
0: Alaikum salamu wa rahmatullah.
1: Ala kuwe bilu nye ake ni kwa akira.
0: Mbindi ba njino nye sekola ati wa.
1: Ala achakuma.
0: Achakumi sebu.
1: Ayongero kukuma.
0: Amina.
1: Ala tukirizanti. Omuntu avera kumazima ala avera kumpi na ye.
0: Amina.
1: Jovola batitumanyi kituwako la government ye gambi ya bulivaleta abantu ni uovanga wazi umusangongo olimu loko lobo olimu katuliki.
0: Ye gambi ya?
1: Ye gambi ya ibaba gendo kutalilo umusango baya kuteka enkofire ya batiramu. Mbogambi ya enche ya gambi ya yaba na chema lila
0: anti bagambi ya Gambia.
1: Mko Gambia nche ye Gambia. Baba wala bao juzi bali baleta abantu okubasalira emisango nga te babadde babaleta nga mu koti nga tebalina nkofiira za busiraamu.
0: Udyo.
1: Bali bagenda okubasalira emisango ejoko ejakalabe ejokufa ejaki twagenda okulaba nga babateekako enkofiira ey'abasiraamu. Netwebuuza ffe abasiraamu mu nsi eyo oba twagikola ki? Jobero obo omulokolo oba omukatulike oba omukristaayo bwatebaluka basiraamu bokka bebaalumiramu yabasobola okubikola ebyo. Naye titwewuunya nabo mu kujja bwe batyo bebeetuuma amannya ag'ensi endala ag'abasiraamu ng'ate si basiraamu. Erinnya lyange nze Ssaalongo Bumaali Wasswa Irungu gya Kosovo ne ndala tuli bumukolaazi.
0: Bumaali nkusiibudde.
1: Muganda wange Juna, ku kino eky'okukyogerako nyinza okuba nga wemba nkyogerako kuba omugenzi Kirumira yatugamba nti ne bw'osirika ofa ne bw'oyogera okola ki ofa, naye ate omuntu ayogedde tafanga tafa na bulumi ng'ate ono afudde nga tayogedde. Kati byebyo bye tuliko. Naye muganda wange Juna, amawulire agali Irungu gya Kosovo eno ye mwana muwala zibadde wakati w'essaawa nga mwenda ogw'ekiro.
0: Ntyo.
1: Bano baneekolera jjanga anti bayitiridde ne Kosovo eno y'ensi yamwe gitwajjamu nga bino tetubimanyi, naye kati buli wamu balinga baateekawo amaduuka. Kosovo eno waliwo omuvubuka bamuyita Mabeere, yagula omuwala. Mu kugula omuwala bano baneekolera jjanga n'amuwa ekikipo ly'ekyenkumi etaano. Omuwala n'amala okubeera naye baaliyo eyo mu nzikiza. Omuwala abadde atambulatambula n'asanga omuvubuka yamuwa ekikole ky'enkumi etaano Mabeere, n'amukwasa amatayi n'amugamba mpa sente zange namu kuba nange mukuwa ebyangu ebyo nakuwa saakuwa kicupoli nakuwoli kino lwakigwompa ebicupoli. Muganda wange Jona ge mawulire agali Irungu gya Kosovo eno. Muganda wange kyankaaga empungo wakitogwali alumbudde muzeyi wange afande mpime bukoto wamu ne maama wange ne baganda bange mbalamusizza ngenda kuzza akaasa nikate tuzalina abakyala e Bulenga. Omubaka wa Lubaga Lubeka Kawalya 226 agenda kola obulungi okusinga ne bwe yakola 221 kansembyeyo mukyala wange omulungi ng'ate gwe nakwasa obwakapitaani bw'abannayuganda abakyala bonna bambeeredde okubira ddala mu akademi paka mu siniya wendi ng'ateekateeka okufuna n'antuusa ku yunivasite nze Ssaalongo Bumaali Wasswa Irungu gya Kosovo.
0: Olumu osirikirira n'ogamba ayogera mu China mu Congo kati omwami gwe bayita Mabeere. Bannange kama wange nkoze nga ntyawo emboozi ezimu ŋŋenda zigoba. Oba oli tweyaga zigoba naye ng'ate ŋŋamba bakiki ekigenda mu maaso. Mabeere yakola ki? Olumu omutwe gunnuma nga mpulira ebintu naye ng'ate nobbiwuliriza. Abawangaalira Egambia tubaagala nnyo. Ffe tuli bannayu, tuli baana ba wano. Agamba ati omubaka owa Kyaddondo East ate nga munnamateeka onareba Nkunyingi Muwada bwebalinnya okuyimirira musajja wa Kosase. Musajja yali wali mu kibuga kye Paalamenti ekye Uganda. Bwebalinnya okuweereza mukadde wange oyo ali ne musajja ja musi bonna bannamateeka bwebalinnya okuba nti gye muleete muweereza eggwanga. Bannamateeka omubaka wa Kira Municipality bwebalinnya okuba nti songa muzoogerako okitegedde. Agamba ati mbaka wa Kampala omukyala Shamim Malende ate nga naye mukyala munnamateeka bade mwebalinnya okuweereza mwebalinnya obutasirika ensonga z'eddembe ly'obuntu kikulu nnyo ekyo. Mwebalinnya okubeera ate ne muzisunsula ffe tubasabira ogwaffe gwakubasabira ogwaffe gwakubasabira ebiriba biganye nga mbikwasa Katonda fugufu twagukola bubu etubateka yu. Ebisigadde bana Uganda bagala service. Okitegedde. Oyina okubeera nga gwe minister, nga gwe mulamuzi kati nga bwe ntula n'owulidde ensonga z'amabeere. Nange. Olumu ebintu ebimu mbasaagala biddamu wano. Neweeka ng'oyina biddamu kubeera gwe speaker wa wano. Okitegedde ekintu ekyo. Agamba ati mukadde wange, a professor. Umaruka kumba, kutende kile kule makerere, banange wali nyoku njagala, usajoyo, ngamba radio, palo, mpagala, wali nyoku weleza bantu, kuliriza wali nyoku. Zira maamanyi bro, uliro baka wevu tiyo, mkade wange, Dr. Muhammad Chigundu, Musoke, ngamba jono uli musomesa, na fenu tusomesa. Atengo iyo mwogezi wawusiramu wali Kibuli. Atenga msume sema kerele. Sivu mkade wange sense usinzani. Nzani sivu. Kuwandu mpuliriza. Nzani Professor Mpeza. Muhammad. Kuse mihigunga kuwali uvuliriza. Mewa linyo kutuwa aga nutuliza. Mewa linyo kwa aga la pala. Uchiteket. Mungambi abazadde bajuku zile ruku umula. Wali kuma ya San Junior School wali jinje misi ndiye. Mewa ninyo kubantu kwe mri. Ngamba atia deputy teacher. Michara Rahuma. Mewa ninyo kuwa kwe mri. Naba darama ina. Ana.
2: Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh.
2: Mjena wewa lutuweza kwa gala kuruwa anga.
0: Mbambi wali nyo nao kubeira yo.
2: Wejo na njazala kubuze chivuzo.
0: Otyo.
2: Namba ya MTN government ya Gambia ya wagano jikuwa atati chi.
0: Ariko weho obaichisha. Mbira.
2: Ah, jona. Mbuga sente zo ya gala kubafaa walimu chingu nzikuwe.
0: Mpayo ukade butana hao.
2: Sente butono na hao. Ya gala. Kaze
0: mpayo utandikida hao. Mzei wange guoli mchindu tata.
2: Jona mpulidengo ya gala koge nini njara kusomesoru faranta. Mbija kusomesoru ya hao.
0: Bonjour
2: monsieur.
0: Bonjour monsieur.
2: Ah, comment ça va?
0: Ça va.
2: Et toi aussi?
0: Boudoubi. Ouai, manine ka. Et katonda bisa.
2: Na ye jona.
0: Arikosha.
2: Mhm.
0: Hora.
2: Ba, uneza cyane.
0: Umeze tute.
2: Sawa.
0: Ufite ubukubwa.
2: Ya koma niko ka.
0: Ufite mukubwa. Nguhu mukubwa.
2: Olatawu tuseko, labi kwego ya rwe Gambia.
0: Tufite Farida, tufite Nadira, tushaka guhu mukubwa sha.
2: Nyongera.
0: Bye, good vako.
2: Ese kakati.
0: Ese bu.
2: Government ya Gambia rwakite tutasaba ntabu abafuse kinyanyera ku makubo.
0: Nawe ho babyire.
2: Njana ka kusubize mu nsoro mshabo te bajja kubira mu.
0: Use your language kinyagara ko lesoro rurimi rurirwe nyindwe bategera.
2: Mwana ya Gambia.
0: Hmm.
2: Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Alaye. Mhm. Sivu yega tumanzi. Ange ndi we Uganda racho ntume Gambia. Sivu mvaku. Gambia, Uganda ye Uganda. Fetuli kiria, fetuli stede Uganda. Afe ngudo kiria. Chivuga Kampala temuli binya. Igwanga libinya amasanyarazi. Ebyenji giriza chicho. Katulacho ya ganyingi lirebi yeyo. Fetu gira vye Uganda viva tukulide. Gira tu agara kupewa za mwebale tukulira. Abana masumiru basuma bulonji school fees wa wansinyo. Ebyintu masumiru jibidi. Ukitegera. Tenzo ya gara njogere vye Gambia. Bambuze wasikulira Gambia. Ibanangi. Nachi mwogere ebintu ebyo wano. Mwanji. Tata wangu, mama wangu.
3: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Mungu kwa atisi mungu otiti ila chichi. Mwanji.
3: Aiyah,
0: niat itu. Badan ambo tidde. Yang kita kudu bersih dia kucukup potong ni muzindalo.
3: Kamera
0: kamu ganda wangi boxer. Ibuxer,
3: ali
0: boxer. Yang ambo kau guru kusiri. Yang guru kusiri gua guru bulunji. Wesmita ulu.
3: Wenga
0: tedura. I saw that man yesterday, but he was far from me. Somewhere in Lansana. Wenga tidura. Mwete mwanyi bantu waba sajabo. Baku weji kupu basini wafiwa na kupala FM. Sobu rubu mwito kante. Sebo Doktoru Ibrahim. Ama wanji.
2: Sebo.
0: Tato.
2: Kambuja.
0: Mama mungeribu yeti yoto mteka muna kativu. Sebo.
2: Kambuja. Sebo ugambo
0: utia basikuwa dechidi wa sebo. Tatu watu mpadeka dembulu unji. Sebo ugambo utia simanyo wangalira Gambia.
2: Ndi Gambia yeno waguru.
0: Maimu ine ngeja mtu saramu mwana mwebasanja mwana.
2: Sebo.
0: Sebo tata.
2: Ugambo utia.
0: Tata jendi dembulu unji sense buse.
2: Wade osuvida salongo mwari yako miyewo.
0: Wai salongo mkambe mu.
2: Hello.
0: Kambo mu boy. Maka tuwelereza mu mira obera munonga bwotunula bweru.
2: Yes sibo.
0: Bakambo dia bakusalira ko wano.
2: Choba kusala ko.
0: Ekitegeera.
2: Yono musajja wange anyirira.
0: Yenze.
2: Ayambala isatu za manisite.
0: Ani.
2: Ono.
0: Nyenda kujja kosebo.
2: Sebo usimulala.
0: Mhm.
2: Munywanyiwo.
0: Mugezi toli chali bange mwana gwe nawe.
2: Oyo subira ni sebo. Sebo uno siba baba.
0: Chankaga ngenda kuguba vano.
2: Ono ingini ya chankaga mpunga wachisonga bulijjo.
0: Sebo.
2: Nayinga uwe bale kuweza gwanga bulungi nyo.
0: Ngeza ku muganda wange.
2: Gwanga liko siima ida nina abasidamu bange
0: ibindi bina
2: abali kuchogawo
0: eh
2: abasalira kuchogawo bangamba cyankaga tukurira
0: okay
2: bakurembedwa mu mukuru beka kafuruko kani kama simu ku muryango gufuma mu paka aho
0: bira
2: da ku paro FM beka kafuruko kani kama simu
0: mmm
2: abo boyi ne simu eganyawo Oi no mwana wo kutendika siri ya beka kwa aliko mkutu taba kupalo FM radio ya basilamu eno
0: okay
2: waliwo unywanyi wange sebo twasa tuchigoye ganafa
0: sebo twe
2: sebo twe
0: mwana ya gala sebo twe banange
2: sebo twe taina wuzi wubo na musajja musilamu ategira ibira za abantu zonna
0: kali mtusibude
2: Amanya giyoge njini ingini ya chanka agampunga wa chisonga budijo.
0: Kale mkwa.
2: Waliwa mnyuanyi wa angikuli ni mkunda ni alimpunga wa alindi dekula ira chiamani.
0: Hmm.
2: Chiamani. Chiamani wa mgamba jatu kwa hati mwate zize chaloche impunga wo.
0: Okay.
2: Defensi batari impunga wo tatu.
0: Hmm.
2: Ne chiamani wakatari kena kulabi yao mzika koza joni mutarika disimati ya kwa gala njitawa kupalu.
0: Kare ndabirase butui.
2: Asimbiye yo sabiya wangu kulambizi wana mungaga chintu Edi ya kulambi hapa wishi biya wafu ni tishama cho Yesa longo mbali Nejono sumese guanga no
0: Okakasa
2: Wali wo
4: no mchala sika chapati mpunga wa fumba na kanana seno tunda yang namba wachi juna tomunde titakuwa no
0: tonja galiza mpita nyo kananansi
4: kananansi we kariyawe mpunga jati kuchambu kawa
0: katinevi katibobo ina wa kananansi
4: yali inga sika yunusu ingi niyo mzimbi
0: okay
4: atuzimbi dobudu nje nyo saba ya zimbi do mzimbi yo yunusu
0: kale bye bye bye
4: seka yunusu muise wangada nyo wale kwe kumila kupak
0: kale wale nyo mganda wange kale chankaga mpunga okso eba nangi ya tanka kusozu mwana ukubibi kupu ni chankaga chichi mana agambati ya mkade wange Abdul Latif Katonguli awe kasanga tikumasi jidita kuwa wanji mumanyi inga mwali mutifu ibawa Hajjat Aisha Kamuga omu wati mwebali nyoku wagala pala mwebali nyoku tuwagala abono bali mutimu ya basukulumu mwebali nyomu ina abali mbasukulumu agambati ya natukunda Jamila oba jami jami wakiso mwebali nyoku wantu kumuli agambati msajia wange Majidu, bane mweba niyo kwa ntu kwemuli, timu ya mweyo na habali saidi za wametiana, mbaga na nyo. Okitege deki ntuwejo, agambati asiye maganjo, mchala ya sino mwati. Kansu vide ntu wasuka bulu nji mnange, mwena baino ugonvu, mbaga na nyo nyo nyo nidala. Mweba niyo kwa ntu jemuli, tuongiro basa bila temu suki bulu njo butawanya. Agambati ya mama wange, Hajjat Mwajuma semu genze, walao kufuwe ntibi, umakrite. Ansubiro libulu nji mnange, nuda ukuliza mama wange, neka ansubiro nito libulu nji. Mama wange, nakaita Mariam, saidi zao, ibuna mwaya, kibarinyo kwa gala pala. Mulimu munda ya gala, mulimu gukula ngalito maindu wacha kwa gala. Hajjat Mariam nakaita. Wewari nyo kwa gara pal, wewari nyo kutuwa gara. Chenganya ate. Okitege deki ntuwejo. Mbuli achitege dayo ngereko, okitege deki ntuwejo. Ama wanji.
5: Mko.
6: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
0: Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu.
6: Ndeka son, mira ku Mr. Nyago Musa.
0: Nyago Nyango.
6: Yangambie.
0: Nyago Musa Isa.
6: Ma aji Musa Nyago, ono nga msomesa Kibuli Senior Secondary School. Majina genze unako wajyo.
0: Otyo.
6: Yangambie. Nti abawuliza ba radio palo bonna. Abagala kimu. Na ngamba, nienda funo uruna kumuze mutiaba. Ngwewa agena kumpe milabu vya mwe.

0: Ramadan kuchukumusha mkutu mzimwenda Pal FM Ecolated BMK Group of Companies Ngabali wamune
1: Nana habu mouthwash Ile dagale tufu Yenaka kasamu kujanja bendwa deza amanyo Amanyo gakuruma Bosaye chocha Obeji nyogo kakasanyalala Bosanyo vamonu saisai Obu gaiza rudarumu Senyesa nana Na iwe gende rezaba fere Teba kuguza kapa mkutia Musange mfama saso na Nana Yakakasibwa National Drug Authority
0: Edwaya Adhan kuchikumusha mfukatu nisumida
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
0: الدوية أذان كتكم سنفك تنسوا من دا الفيلم الكل
3: Okay, da chika tsuka zambali tibirenga tuba vida atenda abada batandi kilao uzeli chikanga kumizo katu ingiri msasa feza kuminabideza kweza kumacha ona kuno rasande na kuzo mweziri kuminamakaga umwezi kwa mnana mwaka bili abili mumakaga agamba atia hajati zamzam Buyungo director wa Golden Ball Schools uwa nyoku bantu kuli wabadi na ijo mprogramu yivi njigiriza na somesa kubana Na aso misa holiday, na kuata kubazade, na baganti bazade mwaleme kuwe muka, mwaleme kuswaze gwanga, mwaleme kuswaze abana bafe. Boja kutuke nchango yomana gukulira binu biyo nebiyo mkulira, ngatacha inanso ngaruachi. Aino kubira kunsi, nga inafuse chiswaza kunsi, so omwana tumukulira, wabula muzimba asawuru kwe kulira. Oketege deke ntweke, aba ina masumiru. Abana mubakwate bulungi mubalabirire kuba bayibana benja mwana abana abe muzanyisa mwana yetala lyenja bebageto youtube enja bagenda kubirano mwana ngensema ze badengina kuogera checho ngensema ze kula badengina ngensema ze tirira yabaji bebagwembeze benja ukitegere kintu ekyo ne wankwali twakula batugamba Ntifeba kulembiza abe ncha. Ii, gumanyuti obe ncha yene tuse. Sindu icha wazadi bafa walunji, bananyi ni masumera walunji, mwala bilidawa na fogulunji, ye programi ya education toba demo na kuwajo, hajati ya sumesuza. Nagasa nyukira kumwena wago ya programu za fezo. Mwawa njiza hajati ni mga mtuungiri. Mbewale biga, ilana ange champade mchuke na nge, kadozi wekawa katunu waka ya yanira. Haya bazadi bafa balungi bambe mufeyo nyo budde bwa holiday tugenda mu holidays abasinga abana ba umudde muri wakanabo abasinga bamaze bibuzo bagenda ku mulorwa lero kati ngalero milestone junior school wali jinje misi ni wa dr mpeza migo ba umula lero kitigide kintu ekyo abalara batandika ku mulanja ku mande banona reports abalara bazona lwa kubiri abalalu wakusatu, abalalu wakuna wakutano. Era mwenate musuka weekend etandiko na kuruwencha. Bambi, abazadde baffembe egayiridde. Nkimanyi mba munonya akasente. Akasente ke Uganda kazibu nnyo. Naye omwana mufunira akadde. Omwana yambuza daddy kunze wanji. Ne lwaki tokyampa budde. Nawulira nswadde. Katulinda mwana kikubuuza. Bino vena tupikolo vila vitu limu mwana. Ounzi kanga Alex mkulu mungu na kujuru. Ranga tuchamanya bili kunsi. Nebo vokole lido mwana. Nebo umulo mwana sigaranga ine mirembe. Masadi mwanangi. Kanono kalozo. Sende tuzukura na ite zuwera.
4: okitege de kintu ekyo sindi tizikusobula kuwera fisakulu na kulumu omwana omuwe kubudde omuulirize akuulirize omwana yara kugambe ko kumikwano jeje okusomero bera wa mazima bogenda ku viddi omwana mutumako kumikwano je nali ako nabo omanyi ba wangala nabo go mwana mututu kusomero obusiramu mwana musiramu nemikwano jijo na siba siramu waloche buzi zaku simbu ya tisi kusosura na yoro zara wacho mwana bachikula buatio umwana mtuto kusumero elitali ya basidamu na ye kusinga tambra nyo na wana watali basidamu sorry abasidamu waloche buzi zaku uinza sanga inenso unga ze umwana rombu zake viuze bika kanunga waye juu habadina katambala kalifana na wekati wacho inakano uzadimu nanga gano genkuwa gawe erere fayo kumanya omwana we bimuluma otherwise bono berekera ba neighbor bono berekera house girl bono berekera house boy bono berekera mwana wa boda bono berekera driver bajja mukutegerero je kyulira mukulembeza omwere Cambodia yabagamba muje kyulira okitegedde kati nze mbabirako bachali bange mwana onako olwajo na dengo bila speech ya Muchara Robert Chagulanyi Sentamu Barbara Itungu Chagulanyi alimugwanga lya American Sanji zino banji gambe ntendi jiji badukira mbere yaliwo ne bawe wade urukungaru wabade muru abachara Muchara yada yogira kere abachara ya gambi ebigambo bino Muchara tusigalenga tuli bachara yabadde mu America nenga ayigiriza kuno ye Uganda yagambye mutabani wa Solomon Kampala mwanyi akula na kwezeweze miaka ndoza mbasira bido wajari ya abiri mugumu yafunayo girlfriend we katufe Uganda chiba mchila bange chobwe muna na haba nabasumio kaba nababagaga afuna girlfriend mkwano gwe baba akuze na amulete wakane ba mwanyu neba mkiriza ne wankwada bata na chukula chisimba yu na ye family ya mind yu ye girlfriend yu ye boyfriend ya mgambi wala bantu ino mzungu umwana ino muigirize ebieka ukitegi deki intu ejo katumichiba anti ole akubirizoro kuigiriza umwana webieka luachugwe tumuigiriza insonga zeka bambi wazadi tulime kusuli rabana tulime batu tulike bana gijura umanyankore na jangu nukuna gijura bana tibazade monyambe biesimanyi mwinjigirize ukwewala baka imba batia ukwewala ukula muwawa bambi tuyamba abana bafe kuli dene ntono nyo mwezi gumu ilaba mate bagenda kuumula P7, P6, P5 bainzo sigara yo neguwa mzado yambi otio mwana achisiva wano zambene wano kuwa mwana tufinyo kupe ilaba zada balonji okukole sindi tijina chichikuga sango mwana tumuineka Mama Jaja. Uwosuzutia.
5: Ngezi ni ukuliango tse kumuchinyangole nga hii? Programu jona angata buse.
4: Mbashisha vana? Waka chenga kanto wako?
5: Nga chenga. Okatiri sansonga.
4: Omwana. Yakura. Utamuhira woji. Na kusobela njakari.
5: Utagizachi. Vunula.
4: Mwana kwa akula angatumu wade kubo. Icha kutabu kako.
5: Butayo kwa
4: kutabu. Ukiteke dekinte.
5: Batu kwa manjira bane tuteketeka abana.
4: Ukiteke
5: de. Tuleme batekeka watu bateke teke.
4: Aha. Kade mwako.
5: Tuleme kuteke keda. Wabula tuteketeka abana.
4: Michuna ni mkugambira.
5: Aha.
4: Mina wenji takuruga.
5: Aha.
4: Tina ajendo obo.
5: Tekrebo nisa yaka mwe.
4: Kanta ahe basi yaka hii.
5: Why?
4: Ntembe basi.
5: Shift. Watemba shifti?
4: Akantembe grobo. La treba za grobo bai.
6: Ibinuma. Big Bobby Ocha. Buitu webate. Program. Intanda. Extra. Program. Intanda. Extra. Intanda. Extra. Intanda. Extra. Intanda. Extra.